Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Bønna hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: turnert til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har holdt det gående I 7 år. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberget. Trion har passert 350 podcastepisoder, og Farstad mener at temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: I 2028 så det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Jubileet vil bli markert både nasjonalt og internasjonalt, og innlandet en selvfølgelig del av feiringa. Planleggingen av jubileet så smått I gang allerede her I fylket, og I morgen samles påmeldte aktører som vil bidra til at dramatikeren får den feiringa han fortjener på Hamar. Det sier Mia Kristine Granum, som rådgiver I fylkeskommunen.
3: Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja.
1: To utenlandske turister måtte ha hjelp I fjellet det siste døgnet. En amerikansk kvinne I 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen I går. Hun ble fløyet til Lillehammer sykehus med antatt mindre skader. Natt til I dag hentet Røde Kors ut en tysk turist ved bygden I Vang. Mannen hadde noen overfladiske skader. Og en mann I 30-årene ble kjørt Hamar sykehus etter at en motorsykkel havna I grøfta ved Grønnenga I Elverum natt til I dag. Politiet opplyser at mannen fremstod som ruset og det tatt blodprøve. Han anmeldes både for kjøringa og for besittelse av narkotika, melder politiet I innlandet. Trysil og Engerdal får stort sett skya vær I dag, men opphold melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader, og vi får skiftende bris.

Ella Langley og Choosing Texas i endelig morgen. Det har blitt onsdag 26. august. Vi klare for 4 timer til med frokostradio, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Over 350 episoder og mer enn 8 millioner avspillinger har det blitt. Jakt- og fiskepodden har blitt en stor suksess siden starten i 2019. Men hva det som gjør at så mange trykker på play? Vi skal ta en prat med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberg I løpet av den kommende halve timen. Først ut Sokero og Paul Jong.

0: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Underholdningsguiden. Klokka 14 I dag inviterer Engerdal Frivilligsentral alle til allsang med Jan og Lise Risbakken I Frivilligsentralen på Drevsjø. I vestibylen I Kulturhuset Hagelund det klart for en ny utgave av Treffpunktet midt I vekka, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Og mellom 18 og 20 det jaktskytterskole for ungdom, og I kveld det vedlikehold og puss av våpen som står på programmet på T-pass. Lørdagens konkurranse I gåstrikk gjennom innbygda har påmelding I dag. I gåstrikken lørdag så skal dere starte ved husfliden Trysil Hotel og gå en runde gjennom sentrum. Ta med strikkepinnet I størrelse 3,5-4, så stille husfliden med garn til alle og legge opp 20 masker før starten går. Premiering til den som har strikket mest og jevnest.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: rest in peace. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har passert 8 millioner avspillinger. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn I vårt studio med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Og hva grunnen til at folk har trykt play 8 millioner ganger?
1: 8 millioner avspillinger, ja, det tror jeg hovedårsaken til det, det at vi har lidenskap I studio, og så treffer vi den lidenskapen ut til norske jegere og fiskere. Det noe som betyr utrolig mye I livene deres, og mye I livene våres. Og så prøver vi å ha veldig, veldig godt humør, og spre kunnskap og inspirasjon gjennom podcasten og tv-serien.
2: Ja, nei, det bare å fellesette det. Ja da. Veldig godt humør.
3: Ja. Og jeg tror mange jegere og fiskere kjenner seg at kanskje, og noen lærer litt, og noen har kanskje litt moro underveis.
0: Det her startet jo I 2019, 7 år siden. Hvordan kom det egentlig I gang?
1: Ja, det en ganske artig historie, for at jeg gikk med en tanke som kommunikasjonssjef I Statskog, da, så tenkte jeg, hadde ikke vært lurt å kaste seg litt på den podcastbølgen. Så snakket jeg med sjefen min, han administrerende direktør I Statskog, og han bare kikket tomt på meg og skjønte egentlig ikke helt hva jeg spurte om. Så ringte jeg til en Jo Inge, og han jo, visste jo egentlig ikke helt hva podcast var, men han skulle nå alltid være med på det. Og så ringte jeg til Espen, og han syntes det var en ganske dårlig idé, men han skulle nå alltid være med. Og så har vi jobbet oss I lag, så har vi jo egentlig vært I et sånt, som en Jo Inge kaller ektepar med tre.
2: Det var jo litt vanskelig å starte opp dette, for vi visste jo ikke helt hva det var, så det har jo utformet seg litt underveis også. Men jeg tror at dette veldig godt for jegere og fiskere å få denne innpakningen foran seg, eller som kommer gjennom podcasten, fordi at stort sett så står vi og holder foredrag med PowerPoint. Det egentlig dørgende kjedelig, vet du, vi vet jo det. Så jeg merker jo på responsen. Når jeg ute og går på butikken nå, eller på skytebanen, eller I våpenbutikken, eller hva det så kommer folk og slår deg på skulderen og sier, jeg sår deg på jaktfiskbond, dette kjempebra, tommel opp, tommel opp, tommel opp. Det veldig hyggelig, altså. Så det har fått en utrolig gjenklang ute I et svært miljø I Norge, blant jegere og fiskere.
3: Å nå frem til så mange som det har gjort, det jo faktisk ganske utrolig, da. Og det klarer du ikke med å holde foredrag, eller servere kaffekopper, eller stå på messer, eller her det måtte være. Og jeg hadde jo ikke trodd I verden at det skulle bli så populært. Det visste jo ikke en podcast var en gang, før enn du utfordrer meg da. Men jeg glad for at du ble med.
1: Ja.
0: Nå har du altså bikket 350 episoder, og da slår du meg, altså, du tomme for temaer snart? Eller snur du bunken, eller hvordan fungerer det?
2: Det endeløst. Ja, det virkelig
1: det litt rart,
2: Ja, altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
0: Nå jo den siste episoden akkurat spilt inn I vårt studio, og litt overraskende så dukket det opp en gitar her. Det vel ukas nyhet. Hva skjer?
1: Ja, det jo I forbindelse med at vi passerer 8 millioner, så nok antagelig en verdensbegivenhet, fordi at det nok ikke et statsforetak I hele verden som har gitt ut en låt før. Det nok første gang det skjer. Men vi pleier å si at nå, I forbindelse med jakta nå om høsten, spesielt da det kanskje opp mot 200 000 som går ut I skog og mark, eller på duejordene, og høst av naturens overskudd. Herre naturens voktere, naturens ambassadører, og vi ser jo at de strir jo litt når Jo Inge ligger på solsenga si, eller Espen venter litt når han holder på å vanne tomatene sine I Asker, venter på bukkejakta. Det Jegerne står, har litt tøffe tak, både på hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte vake. Huset søv, jeg lister meg ut på tå. Du kan tro at jeg vil, tro. Kan

0: gammel kjenning, en barndomsvenn, gjør meg vilt hekta igjen.
1: Ja, sånn låter det når jakt- og fiskepodden har fått sin egen sang, Vilt hekta, som du også finner på strømmeplattformene. Tre personer ble pågrepet etter en voldshendelse i Hunndalen i Gjøvik natt til i dag. En mann i 50-årene skal ha blitt utsatt for slag og spark og ble fraktet til Gjøvik sykehus. To menn og en kvinne i 20-årene er pågrepet. Politiet opplyser at alle de involverte er godt kjent fra tidligere. Det blir lokale nyheter etter Jamilia. Her Something About You.

0: Den nye musikksatsningen under Great Woods Car Show I Trysil fikk en treg start fredag kveld. Bare rundt 60 hadde kjøpt billett da Burning Wheels åpnet bakgårds rock, men utover kvelden så strømmet publikum til, og til slutt så hadde 181 personer betalt seg inn. Arrangørene måtte også sette opp flere telt for å få plass til publikum, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Et år etter comebacket så Leif Tore Søren klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen I Elverumsradion. I kveld så kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I Jorikstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til en ny sesong.
1: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5-6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for meg på lufta.
0: Og trener Lauritz Øgaard sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seier og 1 tap, og at de har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard håper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpningen.
2: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til, tællende kampe. Og ja, det altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
0: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar engasjert som projektleder for unge naturtalenter til den norske turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år, som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Året lærerikt og nyttig på mange måter, det sier Jensen.
3: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir et år gir et grunnlag da for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv da.
0: Og søknadsfristen 1. September. Trysil og Engerdal får stort sett skyet vær I dag, men opphold melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader, og vi får skiftende bris I dag.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

myself. Love Yourself, Justin Bieber selvfølgelig. God onsdag, vi tar en titt I politiloggen, en del hendelser siste døgn. Mer om det etter Lina og evig tid. Hei!

Lina og evig tid. Vi har en del politimeldinger siden I går kveld, skal prøve å ta det I en ganske kortfattet form. Politiet etterforsker et innbrudd I en bolig på Reinsvoll I går. Et vindu ble brutt opp, og det stjålet blant annet smykker, bunadsøl, klokker og sølvbestikk. En amerikansk kvinne I 70-årene ble fløyet Lillehammer sykehus etter å ha falt flere meter på Besseggen I går. Hun skal ha fått mindre skader, ble hentet av helikopter altså. En yngre gutt på elsparkesykkel nekta stanse for politiet I Brandbu I går. Politiet fant senere gutten og beslagla elsparkesykkelen, som kan ha gått langt over tillatt hastighet. Politiet fikk I går kveld flere meldinger om smell I Elverum. Smellene de kom ifra forsvaret, som gjennomførte øvelse I området. En tysk turist ble hentet av et ut av Røde Kors ved bygden I Vang natt til I dag. Mannen hadde bedt om hjelp via en satellitt og hadde noen overfladiske skader. Tre personer ble pågrepet etter en voldshendelse I Hunndalen I Gjøvik natt til I dag. En mann I 50-årene ble utsatt for slag og spark og fraktet til sykehus. Og en mann I 30-årene ble kjørt Hamar av sykehus etter at en motorsykkel havnet I grøfta I Elverum natt til I dag. Mannen fremstod som rusa og anmeldes også for besittelse av narkotika.

0: I kveld braker det løs. Elverum håndballherrer, de spiller mot Lillehammer Fåberg, og på den tiden her I fjor, Leif Tore Suren, så satt vi her før comebacket ditt etter 5 år borte som håndballkommentator på Elverums radioen. Og nå du klar for å kommentere en ny håndballsesong her på radioen. Hvordan følelsen nå før sesongens første kampdag?
1: Ja, den jo positiv. Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta. Og det klart, vi har fått mange tilbakemeldinger på at det bra at vi har startoppattet med håndballsendingen, så det fint. Så nå gleder vi oss. Første kastet går altså I kveld 7:30, så det blir moro.
0: Men man bør skru på radioen sin litt før 7:30 også, skjønner jeg.
1: Fra klokka 7 så starter vi sendingen da med litt oppvarming, og vi prater litt med spillere, og ikke minst den nye treneren Lauritz Søgaard, så vi tar en liten temperatur på hvordan tingenes tilstand før kampen, og så det kampstart av 19:30. Og da det greit å være foran radioapparatet og få med seg kampen fra Lillehammer. Det jo den første tellende kampen denne sesongen her, så det kan jo bli interessant og spennende å se.
0: Men du har jo fulgt, som vi hører, Elverum håndball gjennom oppkjøringen. Hva synes du om laget som står på håndballbanen I år?
1: Jeg synes det ser bra ut på papiret, så synes jeg kanskje at vi sterkere enn I fjor, og hvis vi får til det som Lauritz har sagt skal være hovedpoenget, at vi får et raskere tempo, vi skal få flere angrep, og vi skal få raskere tempo, og vi skal få flere mål, så det klart det blir gærbra hvis vi får til det. Og nå det klart at vi har noen profiler som har kommet inn, og vi har Henrik Ibsen som kommer fra Bergen, målvakt som jo stappe kjepper I jula for vår del da vi var I Bergen I oktober I fjor. Så da spilte vi jo bare uavgjort mot Bergen, og nå har vi jo Henrik med på laget, så jeg håper at det går bra. Så har vi jo Fredrik Petersen fra Danmark. Vi har Valdis Kalnins, som kanskje det største talentet håndball Europa ser. Han skårer jo, var det 108 mål på 8 kamper, så det klart det er en spiller som jeg håper slår ut I full blomst, og spesielt nå I starten på sesongen, for vi har noen tøffe bortekamper. Vi skal til Bergen, vi skal til Sandnes, vi skal til Fosnavåg, og vi skal til Trondheim. Alt innen oktober om, og I tillegg så det noen tøffe bortekamper I European League.
0: Men hvilke kamper det du kommer til å kommentere da på radioen?
1: Vi gjør som I fjor, vi kommenterer cup, serie og sluttspill, og så vil vi holde lytterne oppdatert på kampene ute I Europa på mittelverum.no.
0: Og helt til slutt, som håndballkommentator har du lyst til å tippe, hvordan går kampen mot Lillehammer Fåberg I kveld?
1: Nei, sist gang vi var I Jorekstad-hallen så vant vi vel 47-13, men jeg husker. Så jeg vil tippe at vi runder 40 mål, og vi slipper ikke inn flere enn 15. Så ja, 43-15 kanskje?

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

0: Tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny Smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har holdt det gående i 7 år. Denne uka så kommer nok en episode, spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberget. Trion har passert 350 podcastepisoder, og Farstad mener at temaene å snakke om er endeløse.
2: Altså, det er så mye vi kan snakke om, det er helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager er jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det er for noe engang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det er virkelig endeløst, og det er superinteressant. Jeg synes det er kjempegøy selv, altså.
1: I 2028 så er det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Jubileet vil bli markert både nasjonalt og internasjonalt, og innlandet er en selvfølgelig del av feiringa. Planleggingen av jubileet er så smått i gang allerede her i fylket, og i morgen samles påmeldte aktører som vil bidra til at dramatikeren får den feiringa han fortjener på Hamar. Det sier Mia Kristine Granum, som er rådgiver i fylkeskommunen.
3: Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte, da. Det er jo et stort jubileum, så det her er noe vi har holdt på med en god stund, ja.
1: To utenlandske turister måtte ha hjelp i fjellet det siste døgnet. En amerikansk kvinne i 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen i går. Hun ble fløyet til Lillehammer sykehus med antatt mindre skader. Natt til i dag hentet Røde Kors ut en tysk turist ved bygden i Vang. Mannen hadde noen overfladiske skader. Og en mann i 30-årene ble kjørt Hamar sykehus etter at en motorsykkel havna i grøfta ved Grønnenga i Elverum natt til i dag. Politiet opplyser at mannen fremsto som rusa, og det er tatt blodprøve. Han anmeldes både for kjøringa og for besittelse av narkotika, melder politiet i Innlandet. Trysil og Engerdal får stort sett skya vær i dag, men opphold melder Yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader, og vi får skiftende bris i dag.

Ja, det var Zimmermann det med riper I lakken. God onsdag, 26. august. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Om to år så det 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og innlandet skal være med på feiringa. Allerede I morgen så samles aktører på Hamar for å starte planlegginga, og vi skal prate med Mia Kristine Granum, som rådgiver I fylkeskommunen, om hvordan fylket skal markere det store Ibsen-jubileet I 2028. Mer om det den kommende halve timen. Martine Settlitz tar oss mot underholdningsguiden. Dette her Fate.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Underholdningsguiden. Klokka 14 i dag inviterer Engerdal Frivilligsentral alle til allsang med Jan og Lise Risbakken i Frivilligsentralen på Drevsjø. I vestibylen i Kulturhuset Hagelund det klart for en ny utgave av Treffpunktet midt i vekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Og mellom 18 og 20 det jaktskytterskole for ungdom, og i kveld det vedlikehold og puss av våpen som står på programmet på T-pass. Lørdagens konkurranse i gåstrikk gjennom innbygda har påmelding i dag. I gåstrikken lørdag så skal dere starte ved husflyden Trysil Hotel og gå en runde gjennom sentrum. Ta med strikkepinnet i størrelse 3,5-4, så stiller husflyden med garn til alle og legger opp 20 masker før starten går. Premiering til den som har strikket mest og jevnest.

0: Vi jo snart ferdig egentlig med 2026, og så kommer et nytt år, 2027. Men året etter det igjen, så viser kalenderen 2028, og da det store ting på gang I Norge. Fordi I 2028 så det altså 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og det skal naturligvis markeres både nasjonalt og internasjonalt og lokalt. Også innlandet skal være en del av feiringen, selvfølgelig. Og man kan si at innlandet fylkeskommune egentlig har tjuvstartet litt med dette jubileet allerede, fordi at I morgen så skal det være inspirasjonsdag på Hamar, der en del påmeldte skal møte opp og diskutere hvordan de kan bidra til denne feiringen. Mia Kristine Granum, du rådgiver I Innlandet Fylkeskommune, og de som da skal dukke opp på Hamar og som har meldt seg på dette arrangementet, hvilke forhold håper du at de har til Ibsen?
1: Nei, det krever egentlig ikke så veldig mye. Det vi egentlig ønsker jo at det skal komme aktører fra så mange deler av innlandet og av forskjellige kulturuttrykk eller reiseliv eller egentlig hvem som helst som interesserte som kan komme og rett og slett finne ut hva det hvordan det kan være relevant for dem da, eller hva det de kan bidra med. Vi har veldig lav terskel egentlig for å være med.
0: Men det betyr at dere så smått I gang med dette jubileet allerede?
1: Det stemmer. Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja. Det kommer jo noen supereksperter som skal snakke på Hamar også. Vi har litt forskjellig, men det jo både som folk som kommer og snakker nå på torsdag, men så det jo også det at vi ønsker at både supereksperter og ikke-eksperter skal komme og være en del av deltakerne, sånn at man kan utveksle ideer og erfaringer med hverandre, og lære av hverandre.
0: Ja, ikke sant? Og se at kanskje ingen andre holder på med det man selv har en idé om å holde på med.
1: Absolutt, eller at man kanskje finner noen som man kan samarbeide med.
0: Henrik Ibsen, vi har jo alle på noe vis et forhold til han, altså enten at vi bare ser hans fremtoning foran oss via gamle bilder vi har sett, eller at vi har lest noen av hans litterære stykker, men Henrik Ibsen og innlandet helt til sist, hvilken sammenheng det mellom Ibsen og innlandet, og hvor viktig var han for fylket vårt?
1: Jeg vil jo si at han har vært veldig viktig for fylket vårt. Kanskje det som noe av det som veldig morsomt da, jo at Ibsen foretok en sånn stipendreise, hvor han litt på samme måte som Asbjørnsen og Mo skulle reise ut og samle folkeeventyr eller historier. Og da reiste han opp gjennom Gudbrandsdalen, eller innlandet av Gudbrandsdalen over til Vestlandet, og da skrev han dagbok fra reisen sin. Så han har jo faktisk reist oppover her og skrevet både det ene og det andre om hva han likte og hva han ikke likte.
0: Ja, hva var det han ikke likte da, til de som ikke har fått det med seg?
1: Nei, han syntes det var litt kjedelig rundt Mjøsa da. Han var veldig begeistret oppover Gudbrandsdalen, så det hadde både positive og negative ting å si.
0: Du, jubileet som skal gå av stablen da i 2028, hvordan tror du det blir her I innlandet? Det jo en lang tid frem I tid, men allikevel begynner dere å se noen ting som utkrystalliserer seg kanskje for hvordan jubileet blir her I fylket?
1: Det jeg I hvert fall ser at det veldig mange som har meldt seg på. Det vi prøver å finne ut av jo hva det som rører seg rundt omkring I fylket vårt. Hva det som, hvem det som vil kunne komme til å være interessert I å gjøre ting? Og det ser vi jo at det folk som interesserte rundt omkring I hele fylket, og fra mange forskjellige typer organisasjoner. Da.
2: Ja, det sa Mia Kristine Granum. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Love to love you og The Course. God onsdag. Det ble en bra tirsdagskveld I går for Per Sindre Nyberget som vant 10 000 kroner I vår radio bingo. Gratulerer med det. Penga de allerede på vei. Og så det nye vinnemuligheter tirsdag til uka. Fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten om du treffer bingo på lykketalet. Og så har vi 10 000 kroner I toppremie hver eneste uke I vår radio bingo. Les mer om den på tirsdagsbingoen.no. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter One Republic. Det her Kids.

0: Den nye musikksatsningen under Great Woods Car Show I Trysil fikk en treg start fredag kveld. Bare rundt 60 hadde kjøpt billett da Burning Wheels åpna bakgårds rock, men utover kvelden så strømma publikum til, og til slutt så hadde 181 personer betalt seg inn. Arrangørene måtte også sette opp flere telt for å få plass til publikum, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Et år etter comebacket så Leif Tore Søren klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen I Elverumsradion. I kveld så kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I Jorikstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til en ny sesong.
1: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5-6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for meg på lufta.
0: Og trener Lauritz Øgård sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seire og 1 tap, og at de har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard håper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpninga.
2: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tællende kampe, og ja, det altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
0: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar engasjert som projektleder for unge naturtalenter til den norske turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år, som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Året lærerikt og nyttig på mange måter, det sier Jensen.
3: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir året gir et grunnlag da for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv da.
0: Og søknadsfristen 1. september. Trysil og Engerdal får stort sett skya vær I dag, men opphold melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader, og vi får skiftende bris I dag.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja,
3: det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det? Ja.

Under vårlaken en Marit Larsen cover fra Synne Vo og hver gang vi møtes. Det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik han stikker innom etter George Benson, Give Me The Nights.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Et år etter comebacket Leif Tore Søren nå klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen på Elverumsradioen. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg i cupkamp i Jorekstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til det braker løs.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5-6 treningskamper i sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for meg på lufta.
1: Det nærmer seg klart for årets Forrest Run I Elverum, og I år venter en helt ny løype på Starmoen, drøyt 10 kilometer øst for sentrum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, håper over 100 store og små vil ta utfordringen når terrenghinderløpet arrangeres for 9. gang lørdag den 29. august. Ifølge Mitt Elverum det lagt opp til både 5 og 8 kilometers løyper for voksne, samt en 2,5 kilometers barneløype. Løypa går gjennom variert skogsterreng og byr på 40 ulike hinder, men Johansen understreker at alle mosjonister kan delta uansett nivå. En ny runde med allidrett starter opp for førsteklassinger og de eldste barnehagebarna I Alvdal på torsdag. Det melder lokalavisa Alvdal midt I hverdag. Etter et vellykket oppstartsår I fjor fortsetter samarbeidet mellom Alvdal helselag og Alvdal idrettslag med fokus på bevegelse og lek. Tilbudet gratis og krever ingen påmelding. Det bare å møte opp på Steinmoega klokka 16.30. De første aktivitetene blir frisbeegolf og orientering, og programmet for høsten og vinteren kommer senere. Målet å gi barna en formell og inkluderende inngang til idretten.

0: Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges jeger- og fiskerforbund har holdt det gående i 7 år. Denne uka så kommer nok en episode, spilt inn med de 3 podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trion har passert 350 podcastepisoder, og Farstad mener at temaene å snakke om er endeløse.
2: Altså, det er så mye vi kan snakke om, det er helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager er jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi 3 sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det er for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det er virkelig endeløst, og det er superinteressant. Jeg synes det er kjempegøy selv, altså.
1: I 2028 så er det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Jubileet vil bli markert både nasjonalt og internasjonalt, og Innlandet er en selvfølgelig del av feiringa. Planleggingen av jubileet er så smått i gang allerede her i fylket, og i morgen samles påmeldte aktører som vil bidra til at dramatikeren får den feiringa han fortjener på Hamar. Det sier Mia Kristine Granum, som er rådgiver i fylkeskommunen.
3: Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte, da. Det er jo et stort jubileum, så det her er noe vi har holdt på med en god stund, ja.
1: 2 utenlandske turister måtte ha hjelp i fjellet det siste døgnet. En amerikansk kvinne i 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen i går. Hun ble fløyet til Lillehammer sykehus med antatt mindre skader. Natt til i dag hentet Røde Kors ut en tysk turist ved bygden i Vang. Mannen hadde noen overfladiske skader. Og en mann i 30-årene ble kjørt Hamar sykehus etter at en motorsykkel havna i grøfta ved Grønnenga i Elverum natt til i dag. Politiet opplyser at mannen fremsto som rusa, og det er tatt blodprøve. Han anmeldes både for kjøringa og for besittelse av narkotika, melder politiet i Innlandet. Trysil og Engerdal får stort sett skya vær i dag, men opphold melder Yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader, og vi får skiftende bris i dag.

For alltid type ting, ny musik fra Emma Steinbakken. God onsdag, du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Jakt- og fiskebåden har passert 8 millioner avspillinger og mer enn 350 episoder. Hva hemmeligheten bak suksessen, og hvordan klarer de fortsatt å finne nye temaer? Vi skal prate med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge den kommende halve timen. Først ut, som alltid, underholdningsguiden og Heart. Dette Your The Voice.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Underholdningsguiden. Klokka 14 i dag inviterer Engerdal Frivilligsentral alle til allsang med Jan og Lise Risbakken i Frivilligsentralen på Drevsjø. I vestibylen i Kulturhuset Hagelund er det klart for en ny utgave av Treffpunktet midt i vekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Og mellom 18 og 20 er det jaktskytterskole for ungdom, og i kveld er det vedlikehold og puss av våpen som står på programmet på T-pass. Lørdagens konkurranse i gåstrikk gjennom innbygda har påmelding i dag. I gåstrikken lørdag så skal dere starte ved Husfliden Trysil Hotel og gå en runde gjennom sentrum. Ta med strikkepinnet i størrelse 3,5-4, så stiller Husfliden med garn til alle og legger opp 20 masker før starten går. Premiering til den som har strikket mest og jevnest. I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

0: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har passert 8 millioner avspillinger. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn I vårt studio med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Og hva grunnen til at folk har trykt play 8 millioner ganger?
1: 8 millioner avspillinger, ja, det tror jeg hovedårsaken til det, det at vi har lidenskap I studio, og så treffer vi den lidenskapen ut til norske jegere og fiskere. Det noe som betyr utrolig mye I livene deres, og mye I livene våres. Og så prøver vi å ha veldig, veldig godt humør, og spre kunskap og inspiration gjennom podcasten og tv-serien.
2: Ja, nei, det bare å følge seg til det. Ja da. Veldig godt humør.
3: Ja. Og jeg tror mange jegere og fiskere kjenner seg at kanskje, og noen lærer litt, og noen har kanskje litt moro underveis.
0: Dette startet jo I 2019, 7 år siden. Hvordan kom det egentlig I gang?
1: Ja, det en ganske artig historie, for at jeg gikk med en tanke som kommunikasjonssjef I Statskog, da, så tenkte jeg, hadde ikke vært lurt å kaste seg litt på den podcastbølgen. Så snakket jeg med sjefen min, han administrerende direktør I Statskog, han bare kikket tomt på meg og skjønte egentlig ikke helt hva jeg spurte om. Så ringte jeg til en Jo Inge, og han jo, visste jo egentlig ikke helt hva podcast var, men han skulle nå alltid være med på det. Og så ringte jeg til en Espen, og han syntes det var en ganske dårlig idé, men han skulle nå alltid være med. Og så har vi jobbet oss I lag, så har vi jo egentlig vært I et sånt, som en Jo Inge kaller ektepar med tre.
2: Det var jo litt vanskelig å starte opp dette, for vi visste jo ikke helt hva det var, så det har jo utformet seg litt underveis også. Men jeg tror at dette veldig godt for jegere og fiskere å få denne innpakningen foran seg, eller som kommer gjennom podcasten, fordi at stort sett så står vi og holder foredrag med PowerPoint. Det egentlig dørgende kjedelig, vet du, vi vet jo det. Så jeg merker jo på responsen. Når jeg ute og går på butikken nå, eller på skytebanen, eller I våpenbutikken, eller hva det så kommer folk og slår deg på skulderen og sier jeg sår deg på jaktfiskbond. Dette kjempebra, tommel opp, tommel opp, tommel opp. Det veldig hyggelig, altså. Så det har fått en utrolig gjenklang ute I et svært miljø I Norge, blant jegere og fiskere.
3: Og nå frem til så mange som det har gjort, det jo faktisk ganske utrolig, da. Og det klarer du ikke med å holde foredrag, eller servere kaffekopper, eller stå på messer, eller her det måtte være. Og jeg hadde jo ikke trodd I verden at det skulle bli så populært. Det visste jo ikke en podcast var en gang, før enn du utfordrer meg da. Men jeg glad for at du ble med.
1: Ja.
0: Nå har du altså bikket 350 episoder, og da slår du meg, altså, du tomme for temaer snart? Eller snur du bunken, eller hvordan fungerer det?
2: Det endeløst. Ja, det virkelig
1: det
2: endeløst.
1: Rart, faktisk.
2: Ja, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
0: Nå jo den siste episoden akkurat spilt inn I vårt studio, og litt overraskende så dukket det opp en gitar her. Det vel ukas nyhet. Hva skjer?
1: Ja, det jo I forbindelse med at vi passerer 8 millioner, så nok antageligvis en verdensbegivenhet, fordi at det nok ikke et statsforetak I hele verden som har gitt ut en låt før. Det nok første gang det skjer. Men vi pleier å si at nå, I forbindelse med jakta nå om høsten, spesielt da det kanskje opp mot 200.000 som går ut I skog og mark, eller på duejordene, og høster av naturens overskudd. Herre naturens voktere, naturens ambassadører, og vi ser jo at de strir jo litt når Jo Inge ligger på solsenga si, eller Espen venter litt når han holder på å vanne tomatene sine I Asker, venter på bukkejakta. Det Jegerne står, har litt tøffe tak, både på hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte vake. Huset søv, jeg lister meg ut på tå. Du kan tro at jeg vil, tro. Kan

0: gammel kjenning, en barndomsvenn, gjør meg vilt hekta igjen.
1: Ja, nå også med egen låt, jakt- og fiskepodden, vilt hekta, den finner du på strømmetjenestene i dag. Et våtere klima gir stadig større utfordringer for gamle trebygninger ved museene rundt om i fylket. I sommer så har låvebruer både på Gruetunet og Glåmdalsmuseet kollapsa på grunn av råteskader. Norsk håndverksinstitutt mener at fukt gjør at treverket råtner raskere enn før. Samtidig så sliter museene med et stort etterslep på vedlikehold, det skriver NRK i dag. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Britney Spears, som kommer her med Lucky. This is a story.

0: Den nye musikksatsningen under Great Woods Car Show I Trysil fikk en treg start fredag kveld. Bare rundt 60 hadde kjøpt billett da Burning Wheels åpnet bakgårds rock, men utover kvelden så strømmet publikum til, og til slutt så hadde 181 personer betalt seg inn. Arrangørene måtte også sette opp flere telt for å få plass til publikum, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Et år etter comebacket så Leif Tore Søren klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen I Elverumsradion. I kveld så kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I Jorikstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til en ny sesong.
1: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5-6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for meg på lufta.
0: Og trener Lauritz Øgård sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seier og 1 tap, og at de har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard håper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpningen.
2: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tællende kampe. Og ja, det altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
0: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar engasjert som projektleder for unge naturtalenter til den norske turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år, som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Året lærerikt og nyttig på mange måter, det sier Jensen.
3: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir året gir et grunnlag da for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv da.
0: Og søknadsfristen 1. September. Trysil og Engerdal får stort sett skyet vær I dag, men opphold melder yr ennå. Temperaturer opp mot 22 grader, og vi får skiftende bris I dag.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en bør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med pensjonistpartiet.

stanse for politiet I Brandbu I går. Politiet fant senere gutten og beslagla elsparkesykkelen, som kan ha gått langt over tillatt hastighet. Politiet fikk I går kveld flere meldinger om smell I Elverum. Smellene de kom ifra forsvaret, som gjennomførte øvelse I området. En tysk turist ble hentet av et ut av Røde Kors ved bygden I Vang natt til I dag. Mannen hadde bedt om hjelp via en satellitt og hadde noen overfladiske skader. Tre personer ble pågrepet etter en voldshendelse I Hunndalen I Gjøvik natt til I dag. En mann I 50-åra ble utsatt for slag og spark og fraktet til sykehus. Og en mann I 30-åra ble kjørt Hamar sykehus etter at en motorsykkel havna I grøfta I Elverum natt til I dag. Mannen fremsto som rusa og anmeldes også for besittelse av narkotika.

0: I kveld braker det løs. Elverum håndballherrer, de spiller mot Lillehammer Fåberg, og på den tiden her I fjor, Leif Tore Suren, så satt vi her før comebacket ditt etter 5 år borte som håndballkommentator på Elverums radio. Og nå du klar for å kommentere en ny håndballsesong her på radioen. Hvordan følelsen nå før sesongens første kampdag?
1: Ja, den jo positiv. Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta. Og det klart, vi har fått mange tilbakemeldinger på at det bra at vi har startet opp at med håndballsendingen, så det fint. Så nå gleder vi oss. Så første kastet går altså I kveld 7:30, så det blir moro.
0: Men man bør skru på radioen sin litt før 7:30 også, skjønner jeg.
1: Fra klokka 7 så starter vi sendingen da med litt oppvarming, og vi prater litt med spillere, og ikke minst den nye treneren Lauritz Søgaard, så vi tar en liten temperatur på hvordan tingenes tilstand før kampen, og så det kampstart da 19:30. Og da det greit å være foran radioapparatet og få med seg kampen fra Lillehammer. Det jo den første tellende kampen denne sesongen her, så det kan jo bli interessant og spennende å se.
0: Men du har jo fulgt, som vi hører, Elverum håndball gjennom oppkjøringen. Hva synes du om laget som står på håndballbanen I år?
1: Jeg synes det ser bra ut på papiret, så synes jeg kanskje at vi sterkere enn I fjor, og hvis vi får til det som Lauritz har sagt skal være hovedpoenget, at vi får et raskere tempo, vi skal få flere angrep, og vi skal få raskere tempo, og vi skal få flere mål, så det klart det blir gærbra hvis vi får til det. Og nå det klart at vi har noen profiler som har kommet inn, og vi har Henrik Ibsen som kommer fra Bergen, målvakt som jo stapper kjepper I jula for vår del da vi var I Bergen I oktober I fjor. Så da spilte vi jo bare uavgjort mot Bergen, og nå har vi jo Henrik med på laget, så jeg håper at det går bra. Så har vi jo Fredrik Petersen fra Danmark. Vi har Valdis Kalnins, som kanskje det største talentet håndball Europa ser. Han skårer jo, 108 mål på 8 kamper, så det klart det er en spiller som jeg håper slår ut I full blomst, og spesielt nå I starten på sesongen, for vi har noen tøffe bortekamper. Vi skal til Bergen, vi skal til Sandnes, vi skal til Fosnavåg, og vi skal til Trondheim. Alt innen oktober om, og I tillegg så det noen tøffe bortekamper I European League.
0: Men hvilke kamper det du kommer til å kommentere da på radioen?
1: Vi gjør som I fjor, vi kommenterer cup, serie og sluttspill, og så vil vi holde lytterne oppdatert på kampene ute I Europa på mittelverum.no.
0: Og helt til slutt, som håndballkommentator har du lyst til å tippe, hvordan går kampen mot Lillehammer Fåberg I kveld?
1: Nei, sist gang vi var I Jorekstad-hallen så vant vi vel 47-13, men jeg husker. Så jeg vil tippe at vi runder 40 mål, og vi slipper ikke inn flere enn 15. Så ja, 43-15 kanskje?

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

0: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Thomas Breen, som fylkesordfører her i Innlandet, går nå hardt ut mot debatten om kutt i drivstoffavgiftene. Han mener at statsminister Støre bør stille kabinettspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt forlik når det gjelder drivstoff. Så langt har kuttene i avgifter på drivstoff kostet staten 5,5 milliarder kroner. Og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden i går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet i området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både i Elverum og i Åmot. Og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående i 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: To utenlandske turister har fått hjelp i fjellet i Innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne i 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen i går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Nattlig dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygden i Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.
3: Trysil og Engerdal får stort sett skyet vær i dag, men opphold melder Yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader, og vi får skiftende bris i dag.

Blondes med Hot Air Balloon I endelig morgen, litt over ni, god onsdag. Om et par år så det 200 år siden at Henrik Ibsen ble født, og innlandet skal være med på feiringa. Allerede I morgen så samles aktører på Hamar for å starte planleggingen, og vi skal prate med Mia Kristine Granum, som rådgiver I fylkeskommunen, om hvordan fylket skal markere Ibsen-jubileet I 2028. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut Black Sunday, det her Espen Lind.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompe Bom Byggmakker.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
5: Underholdningsguiden. Klokka 14 i dag inviterer Engerdal Frivilligsentral alle til allsang med Jan og Lise Risbakken i Frivilligsentralen på Drevsjø. I Vestibylen i Kulturhuset Hagelund er det klart for en ny utgave av Treffpunktet midt i vekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Og mellom 18 og 20 er det jaktskytterskole for ungdom, og i kveld er det vedlikehold og puss av våpen som står på programmet på T-pass. Lørdagens konkurranse i gåstrikk gjennom innbygda har påmelding i dag. I gåstrikken lørdag så skal dere starte ved husfliden Trysil Hotel og gå en runde gjennom sentrum. Ta med strikkepinnet i størrelse 3,5-4, så stiller husfliden med garn til alle og legger opp 20 masker før starten går. Premiering til den som har strikket mest og jevnest.

0: Vi jo snart ferdig egentlig med 2026, og så kommer et nytt år, 2027. Men året etter det igjen, så viser kalenderen 2028, og da det store ting på gang I Norge. Fordi I 2028 så det altså 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og det skal naturligvis markeres både nasjonalt og internasjonalt og lokalt. Også innlandet skal være en del av feiringen, selvfølgelig. Og man kan si at innlandet fylkeskommune egentlig har tjuvstartet litt med dette jubileet allerede, fordi at I morgen så skal det være inspirasjonsdag på Hamar, der en del påmeldte skal møte opp og diskutere hvordan de kan bidra til denne feiringen. Mia Kristine Granum, du rådgiver I Innlandet Fylkeskommune, og de som da skal dukke opp på Hamar og som har meldt seg på dette arrangementet, hvilke forhold håper du at de har til Ibsen?
1: Nei, det krever egentlig ikke så veldig mye. Det vi egentlig ønsker jo at det skal komme aktører fra så mange deler av innlandet og av forskjellige kulturuttrykk eller reiseliv eller egentlig hvem som helst som interesserte som kan komme og rett og slett finne ut hva det hvordan det kan være relevant for dem da, eller hva det de kan bidra med. Vi har veldig lav terskel egentlig for å være med.
0: Men det betyr at dere så smått I gang med dette jubileet allerede?
1: Det stemmer. Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja. Det kommer jo noen supereksperter som skal snakke på Hamar også. Vi har litt forskjellig, men det jo både som folk som kommer og snakker nå på torsdag, men så det jo også det at vi ønsker at både supereksperter og ikke-eksperter skal komme og være en del av deltakerne, sånn at man kan utveksle ideer og erfaringer med hverandre, og lære av hverandre.
0: Ja, ikke sant? Og se at kanskje ingen andre holder på med det man selv har en idé om å holde på med.
1: Ja. Absolutt, eller at man kanskje finner noen som man kan samarbeide med.
0: Henrik Ibsen, vi har jo alle på noe vis et forhold til han, altså enten at vi bare ser hans fremtoning foran oss via gamle bilder vi har sett, eller at vi har lest noen av hans litterære stykker, men Henrik Ibsen og innlandet helt til sist, hvilken sammenheng det mellom Ibsen og innlandet, og hvor viktig var han for fylket vårt?
1: Jeg vil jo si at han har vært veldig viktig for fylket vårt. Kanskje det som noe av det som veldig morsomt da, jo at Ibsen foretok en sånn stipendreise, hvor han litt på samme måte som Asbjørnsen og Mo skulle reise ut og samle folkeeventyr eller historier. Og da reiste han opp gjennom Gudbrandsdalen, eller innlandet av Gudbrandsdalen over til Vestlandet, og da skrev han dagbok fra reisen sin. Så han har jo faktisk reist oppover her og skrevet både det ene og det andre om hva han likte og hva han ikke likte.
0: Ja, hva var det han ikke likte da, til de som ikke har fått det med seg?
1: Nei, han syntes det var litt kjedelig rundt Mjøsa da. Han var veldig begeistret oppover Gudbrandsdalen, så det hadde både positive og negative ting å si.
0: Du, jubileet som skal gå av stablen da i 2028, hvordan tror du det blir her I innlandet? Det jo en lang tid frem I tid, men allikevel begynner dere å se noen ting som utkrystalliserer seg kanskje for hvordan jubileet blir her I fylket?
1: Det jeg I hvert fall ser at det veldig mange som har meldt seg på. Det vi prøver å finne ut av jo hva det som rører seg rundt omkring I fylket vårt. Hvem det som vil kunne komme til å være interessert I å gjøre ting, og det ser vi jo at det folk som interesserte rundt omkring I hele fylket, og fra mange forskjellige typer organisasjoner. Da.
2: Ja, det sa Mia Kristine Granum, reporter I saken var Hege Hagaløkken.

det 9 år siden at Anastasia var headliner på Trestokfestivalen på Finnskogen. Det her var Left Outside Alone. I går kveld så ble det en bra tirsdag for Per Sindre Nyberget som vant 10 000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det. Det nye vinnemuligheter om en snøv uke, både til å vinne 10 000 kroner som vi deler ut hver uke, og ikke minst lykkepotten da på 100 000 kroner om du ekstra heldig å få bingo på lykketale. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Og Per Sindre, penga, 10 000 kroner, de allerede på vei.

0: Den nye musikksatsningen under Great Woods Car Show I Trysil fikk en treg start fredag kveld. Bare rundt 60 hadde kjøpt billett da Burning Wheels åpnet bakgårds rock, men utover kvelden så strømmet publikum til, og til slutt så hadde 181 personer betalt seg inn. Arrangørene måtte også sette opp flere telt for å få plass til publikum, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Et år etter comebacket så Leif Tore Søren klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen I Elverumsradion. I kveld så kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I Jorikstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til en ny sesong.
1: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5-6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se utover håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta.
0: Og trener Løvritz Øgaard sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seier og 1 tap, og at de har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard håper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpningen.
2: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tællende kampe. Og ja, det altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
0: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar engasjert som projektleder for unge naturtalenter til den norske turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år, som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Året lærerikt og nyttig på mange måter, det sier Jensen.
3: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir året gir et grunnlag da for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv. Da.
0: Og søknadsfristen 1. September. Trysil og Engerdal får stort sett skyet vær I dag, men opphold melder yr ennå. Temperaturer opp mot 22 grader, og vi får skiftende bris I dag.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Espen Fjærgaard som liker å synge om hjemlige trakter I Løten. Det her var Aspen. Tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik han kommer inn med de etter Adrian Gurwitz. Det her Classic.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Et år etter comebacket Leif Tore Søren nå klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen på Elverumsradioen. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg i cupkamp I Jorekstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til det braker løs.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta.
1: Det nærmer seg klart for årets forhøstrønn I Elverum, og I år venter en helt ny løype på Starmoen, drøyt 10 kilometer øst for sentrum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, håper over 100 store og små vil ta utfordringen når terrenghinderløpet arrangeres for 9. gang lørdag den 29. august. Ifølge Mitt Elverum det lagt opp til både 5 og 8 kilometers løyper for voksne, samt en 2,5 kilometers barneløype. Løypa går gjennom variert skogsterreng og byr på 40 ulike hinder, men Johansen understreker at alle mosjonister kan delta uansett nivå. En ny runde med allidrett starter opp for førsteklassinger og de eldste barnehagebarna I Alvdal på torsdag. Det melder lokalavisa Alvdal midt I hverdag.

Etter et vellykket oppstartsår i fjor fortsetter samarbeidet mellom Alvdal helselag og Alvdal idrettslag med fokus på bevegelse og lek. Tilbudet gratis og krever ingen påmelding. Det bare å møte opp på Steinmoega klokka 16.30. De første aktivitetene blir frisbeegolf og orientering, og programmet for høsten og vinteren kommer senere. Målet å gi barna en formell og inkluderende inngang til idretten.

Klokka 10, og jeg skal rydde meg ut av studio. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen i morgen bitti. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen etter nyhetene som kommer nå.

0: Tjenestenektet angrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk I å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Thomas Breen, som fylkesordfører her I Innlandet, går nå hardt ut mot debatten om kutt I drivstoffavgiftene. Han mener at statsminister Støre bør stille kabinettspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt forlik når det gjelder drivstoff. Så langt har kuttene I avgifter på drivstoff kostet staten 5,5 milliarder kroner. Og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise med kutt I både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden I går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet I området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både I Elverum og I Åmot, og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående I 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noe engang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: To utenlandske turister har fått hjelp I fjellet I Innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne I 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen I går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Nattlig dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygden I Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull. Det er gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

britiske Jamie Miller. Du hørte Baby Doll her på din lokale radio I Innlandet. Og vi skal til Sheryl Crow og Münchner Freiheit om litt etter Zedd. Her Happy Now, Ellie Du også.

an til rekordmange saker på reiseforsikringen I år. Finans Norge anslår at det vil bli meldt I nesten 450 000 skader I 2026, nær 10% flere enn I fjor. Samtidig viser en undersøkelse fra Trygg at omtrent 1 av 5 mellom 18 og 19, 29 år, enten ikke har reiseforsikring eller ikke vet om de har det. Mange tror at de fortsatt under paraplyen til mor og far sin forsikring, men har du flyttet ut hjemmefra og registrert på ny adresse, så må du som regel ha din egen. Den vanligste årsaken til erstatning sykdom på reise, tyveri, tap av telefon, PC og andre verdisaker står også høyt oppe på lista. Det kan altså være verdt å sjekke forsikringen før du skal ut på en tur igjen.

0: stekt lunsj eller noe varmt på farta. Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

fra Tromsø, og de kaller seg Violet Road. Du hørte A Piece of Paradise her på din lokalradio I Innlandet. For litt siden så hørte du også Frida Onnevik og Veronica Maggio på vei med Sergels Torg etter Jordan Sparks og Chris Brown. Her No Air.

Marion og Marit var M2M. Du fikk Don't Say You Love Me her på din lokalradio I Innlandet. Nå klokka snart 11, og vi har ferske nyheter på vei. Det blir både riks- og fylkesnyheter etter Heaven. Det en LP som heter Reckless, som kom I 1983, som ble utgitt av Bryan Adams, og resten det historie.

0: FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. utrope et særskilt jubelår for Olav den hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til Vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uker før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene, mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Thomas Breen, som fylkesordfører her i Innlandet, går nå hardt ut mot debatten om kutt i drivstoffavgiftene. Han mener at statsminister Støre bør stille kabinettspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt forlik når det gjelder drivstoff. Så langt har kuttene i avgifter på drivstoff kostet staten 5,5 milliarder kroner. Og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden i går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet i området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både i Elverum og i Åmot. Og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående i 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noe engang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: To utenlandske turister har fått hjelp i fjellet i Innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne i 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen i går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Nattlig dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygden i Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.

Låta til Helbelis, som fikk en ny vår under tv-serien Rådebank I 2020 var det vel. Jeg glemmer deg aldri fikk du på din lokalradio her I innlandet. Og du skal få Sam Fender, Rain Me In om litt, etter Spin Doctors og deres Two Princes.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, hørte du på din lokalradio her I Innlandet. Vi skal til Wenche Knudsen og Panic, vi skal til Brothers in Arms også fra Dire Straits, og så kan vi høre om en svensk matbutikk som la ut ferdigskrelte bananer for salg etter Charlie Puth og James Taylor. Her Change.

hørt om nordmannen som dro til Sverige for å kjøpe skalad banan til 5 kroner stykke. En svensk ICA-butikk har klart å skape litt ekstra oppstyr, se på dinside.no. Butikken i Karlstad la nemlig ut ferdigskrelte bananer pakka i plast til 5 svenske kroner stykke. Det fikk både kommentarfelt og tidligere TV-kokk Wenche Andersen til å reagere. Bananen har jo sin egen emballasje, påpekte hun, og kalte ideen noe det dummeste hun hadde hørt. Det viste seg å være en spøk fra butikksjefen, som ville finne på noe morsomt på en stille mandag. Altså, plastbananen er ikke noe fast inventar i fruktdisken. Også her hjemme sier Norgesgruppen heldigvis klart nei til noe tilsvarende. Bananens originale emballasje, den får holde.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Et år etter comebacket Leif Tore Søren nå klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen på Elverumsradioen. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg i cupkamp i Jorekstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til det braker løs.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå

En ny runde med allidrett starter opp for førsteklassinger og de eldste barnehagebarna I Alvdal på torsdag. Det melder lokalavisa Alvdal midt I hverdag. Etter et vellykket oppstartsår I fjor fortsetter samarbeidet mellom Alvdal helselag og Alvdal idrettslag med fokus på bevegelse og lek. Tilbudet gratis og krever ingen påmelding. Det bare å møte opp på Steinmoega klokka 16.30. De første aktivitetene blir frisbeegolf og orientering, og programmet for høsten og vinteren kommer senere. Målet å gi barna en formell og inkluderende inngang til idretten.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Fylkesordfører I Innlandet Thomas Breen går hardt ut mot kutt I drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte I Genève I neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Thomas Breen, som fylkesordfører her I Innlandet, går nå hardt ut mot debatten om kutt I drivstoffavgiftene. Han mener at statsminister Støre bør stille kabinettspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt forlik når det gjelder drivstoff. Så langt har kuttene I avgifter på drivstoff kostet staten 5,5 milliarder kroner. Og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise med kutt I både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden I går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet I området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både I Elverum og I Åmot. Og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående I 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberget. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: To utenlandske turister har fått hjelp I fjellet I Innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne I 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen I går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Nattlig dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygden I Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Heldig ifra Synne Vo, onsdag ettermiddag, kvart over 12 og litt til. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fint, fin ettermiddag sammen med oss. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Snart får du Maria Mena, men Q først, her Burnin'.
1: Don't think I know you.

Det ligger an til rekordmange saker på reiseforsikringen i år. Finans Norge anslår at det vil bli meldt i nesten 450 000 skader i 2026, nær 10% flere enn i fjor. Samtidig viser en undersøkelse fra Trygg at omtrent 1 av 5 mellom 29 år enten ikke har reiseforsikring eller ikke vet om de har det. Mange tror at de fortsatt under paraplyen til mor og far sin forsikring, men har du flyttet ut hjemmefra og registrert på ny adresse, så må du som regel ha din egen. Den vanligste årsaken til erstatning sykdom på reise, tyveri, tap av telefon, PC og andre verdisaker står også høyt oppe på lista. Det kan altså være verdt å sjekke forsikringen før du skal ut på en tur igjen.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Vår lille hemlighet ifra Vilskudd. Onsdag ettermiddag, hvor klokka har bikka 12:30. Tony Braxton etter Miriam Bryant og Ruben. Her der du brente vår bro.

Evig eies kun et dårlig rykte. Det Henning Kvitnes det på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart ett, og det nyheter på vei. Riks- og fylkesnyheter etter Like a Prayer. Det Madonna.

0: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det har vært en stor økning i antall flom, skred og stormskader her i innlandet de siste 10 åra. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 er det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans i 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger. Ringsaker er kommunen i Innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går nå hardt ut i debatten rundt kutt i drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det er en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden i går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere i Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken er høy militær øvingsaktivitet i området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen i Elverum og på Rødsmoen i Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer i år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter i sommer, skriver Hamar Arbeiderblad.

0: Snap.
1: Snap ifra Rosa Lind her på din lokalradio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den har passert ett denne onsdags ettermiddagen, og vi skal fortsette med både Sienna Spiro og Ariana Grande. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin ettermiddag. Her Google Dolls og Give a Little Bit. Det en cover det av Supertramp.

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Yes, endelig fredag, da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre, det tid for...
5: En ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

Great Expectation, det var Sienna Spiro. I forrige uke så klarte IKA Hagehallen I Karlstad å få kommentarfeltene til å koke. De la nemlig ut skrelt banan for salg. Mer om det om ikke så lenge.

du hørt om nordmannen som dro til Sverige for å kjøpe skalad banan til 5 kroner stykke? En svensk ICA-butikk har klart å skape litt ekstra oppstyr, se på dinside.no. Butikken i Karlstad la nemlig ut ferdigskrelte bananer pakka i plast til 5 svenske kroner stykke. Det fikk både kommentarfelt og tidligere TV-kokk Wenche Andersen til å reagere. Bananen har jo sin egen emballasje, påpekte hun, og kalte ideen noe av det dummeste hun hadde hørt. Det viste seg å være en spøk fra butikksjefen, som ville finne på noe morsomt på en stille mandag. Altså, plastbananen er ikke noe fast inventar i fruktdisken. Også her hjemme sier Norgesgruppen heldigvis klart nei til noe tilsvarende. Bananens originale emballasje, den får holde.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Love Affair ifra Matilda på din lokale radio her I Innlandet. Nå ventes lokale sportsnyheter om ikke veldig mange minutter. Det Tobias Sten frem dit. Her Say La Te Meg. God onsdag.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Et år etter comebacket Leif Tore Søren nå klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen på Elverumsradioen. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg i cupkamp i Jorekstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til det braker løs.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper i sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta.
1: Det nærmer seg klart for årets Forrest Run i Elverum, og i år venter en helt ny løype på Starmoen, drøyt 10 kilometer øst for sentrum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, håper over 100 store og små vil ta utfordringa når terrenghinderløpet arrangeres for 9. gang lørdag den 29. august. Ifølge Mitt Elverum det lagt opp til både 5 og 8 kilometers løyper for voksne, samt en 2,5 kilometers barneløype. Løypa går gjennom variert skogsterreng og byr på 40 ulike hinder, men Johansen understreker at alle mosjonister kan delta uansett nivå. En ny runde med allidrett starter opp for førsteklassinger og de eldste barnehagebarna i Alvdal på torsdag. Det melder lokalavisa Alvdal Midt i Verdal. Etter et vellykket oppstartsår i fjor fortsetter samarbeidet mellom Alvdal helselag og Alvdal idrettslag med fokus på bevegelse og lek. Tilbudet gratis og krever ingen påmelding. Det bare å møte opp på Steinmoegga klokka 16.30. De første aktivitetene blir frisbeegolf og orientering, og programmet for høsten og vinteren kommer senere. Målet å gi barna en formell og inkluderende inngang til idretten.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

Maria Montell, det var And So The Story her på din lokale radio I Innlandet, og det også historien for I dag. Klokka den snart to, og det betyr at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og det du også velkommen til. Thomas og Gjøran fortsetter med ettermiddagssending etter nyhetene, og så det Jahn Teigen som følger oss dit. Her det vakreste som finnes.

0: En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det vært en stor økning I antall flom, skred og stormskader her I innlandet de siste 10 årene. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans I 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner. I forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen I innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører I innlandet Thomas Breen går nå hardt ut I debatten rundt kutt I drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise med kutt I skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden I går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere I Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet I området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen I Elverum og på Rødsmoen I Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer I år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter I sommer, skriver Hamar Arbeiderblad. Trysil får skya eller delvis skya, opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, det ventet opp rundt 19 grader også I morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Ola Langley åpner ettermiddagssendingen på en solfylt onsdag I innlandet.
1: Ja, du verden, nok en deilig sensommerdag I fylket vårt, og det skal holde seg sånn hvertfall I dag og I morgen, da, så får vi se hva helgen bringer etter hvert. Vi byr på en deilig sending med masse god sommermusikk, underholdning og nyheter de nærmeste timene, så det bare å skru opp lyden og kose seg sammen med oss.
0: Blant annet også sammen med Savage Garden.

0: turnert til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.

0: Underholdningsguiden.
1: Klokka 14 I dag inviterer Engerdal Frivilligsentral alle til allsang med Jan og Lise Risbakken I Frivilligsentralen på Drevsjø. I vestibylen I Kulturhuset Hagelund det klart for en ny utgave av Treffpunktet midt I vekka, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Og mellom 18 og 20 det jaktskytterskole for ungdom, og I kveld det vedlikehold og puss av våpen som står på programmet på T-pass. Lørdagens konkurranse I gåstrikk gjennom innbygda har påmelding I dag. I gåstrikken lørdag så skal dere starte ved husfliden Trysil Hotel og gå en runde gjennom sentrum. Ta med strikkepinnet I størrelse 3,5-4, så stiller husfliden med garn til alle og legger opp 20 masker før starten går. Premiering til den som har strikket mest og jevnest.

0: I kveld braker det løs. Elverum håndballherrer, de spiller mot Lillehammer Fåberg, og på den tiden her I fjor, Leif Tore Syrén, så satt vi her før comebacket ditt etter 5 år borte som håndballkommentator på Elverums radio. Og nå du klar for å kommentere en ny håndballsesong her på radioen. Hvordan følelsen nå før sesongens første kampdag?
1: Ja, den jo positiv. Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5-6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta. Og det klart, det, vi har fått mange tilbakemeldinger på at det bra at vi har startet opp at med håndballsendingen, så det fint. Så nå gleder vi oss. Så første kastet går altså I kveld 7:30, så det blir moro.
0: Men man bør skru på radioen sin litt før 7:30 også, skjønner jeg.
1: Fra klokka 7 så starter vi sendingen da med litt oppvarming, og vi prater litt med spillere, og ikke minst den nye treneren Laurits Søgaard, så vi tar en liten temperatur på hvordan tingenes tilstand før kampen, og så det kampstart da 19:30. Og da det greit å være foran radioapparatet og få med seg kampen fra Lillehammer. Det jo den første tellende kampen denne sesongen her, så det kan jo bli interessant og spennende å se.
0: Men du har jo fulgt, som vi hører, Elverum håndball gjennom oppkjøringen. Hva synes du om laget som står på håndballbanen I år?
1: Jeg synes det ser bra ut på papiret, så synes jeg kanskje at vi sterkere enn I fjor, og hvis vi får til det som Laurits har sagt skal være hovedpoenget, at vi får et raskere tempo, vi skal få flere angrep, og vi skal få raskere tempo, og vi skal få flere mål, så det klart det blir gærbra hvis vi får til det. Og nå det klart at vi har noen profiler som har kommet inn, og vi har Henrik Ibsen som kommer fra Bergen, målvakt som jo stapper kjepper I jula for vår del da vi var I Bergen I oktober I fjor. Så da spilte vi jo bare uavgjort mot Bergen, og nå har vi jo Henrik med på laget, så jeg håper at det går bra. Så har vi jo Fredrik Petersen fra Danmark. Vi har Valdis Kalnins, som kanskje det største talentet håndball Europa ser. Han skårer jo, var det 108 mål på 8 kamper, så det klart det er en spiller som jeg håper slår ut I full blomst, og spesielt nå I starten på sesongen, for vi har noen tøffe bortekamper. Vi skal til Bergen, vi skal til Sandnes, vi skal til Fosnavåg, og vi skal til Trondheim. Alt innen oktober om, og I tillegg så det noen tøffe bortekamper I European League.
0: Men hvilke kamper det du kommer til å kommentere da på radioen?
1: Vi gjør som I fjor, vi kommenterer cup, serie og sluttspill, og så vil vi holde lytterne oppdatert på kampene ute I Europa på mittelverum.no.
0: Og helt til slutt, som håndballkommentator har du lyst til å tippe, hvordan går kampen mot Lillehammer Fåberg I kveld?
1: Nei, sist gang vi var I Jorekstad-hallen så vant vi vel 47-13, men jeg husker. Så jeg vil tippe at vi runder 40 mål, og vi slipper ikke inn flere enn 15. Så ja, 43-15 kanskje?

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya, opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, det ventet opp rundt 19 grader også i morgen.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Justin Timberlake, god stemning på en varm onsdags ettermiddag. Can't stop the feeling.
1: Vi sitter og følger med på nyhetsbildet I innlandet. Denne kan du havne etter på veien I dag, skriver avisa Østlendingen, og har bildet av en diger doning. Det vel en transformator som blir fraktet på en spesialbygd kjøretøy. Det snakk om en transformator som 400 tonn tung og 72 meter lang. Det et par vogntog etter hverandre det I lengde. Denne transformatoren skal havne til slutt I Rendalen på Statnett sin transformatorstasjon. Der trengs det en ny transformator, og det har vært litt av en reise den her har hatt. Den ble produsert I Sør-Korea, frakta med båt da, til Rotterdam I Nederland, og så har Statnett sitt spesialfartøy Elektron hentet transformatoren fra Rotterdam til Oslo, og så jernbane via Kongsvinger og opp til Koppang, og siste betan så kjøres den da fraktes på veinettet fram til Rendalen I dag da. Og det massevis av folk som bistår I transporten og politi og veivesen og helt tatt. Det en gedigen doning som du kan se bildet av I Østlendingen I dag. Artig å havne bak en sånn når du har det travelt på vei hjem fra jobb, men vi får håpe at det går bra.
0: Tror ikke det hjelper å tute, for å si
1: det
0: sånn.
1: Det ser ikke ut som den her flytter seg så lett. Vi skal se om det noen kjent folk som har bursdagen sin I dag, men før det må vi ha litt mer musikk.
0: Og det det Kim Wilde som står for...

0: Kim Wilde har langt flere låter enn bare You Came, som den aller største hiten. Dette var Cambodia fra 80-tallet, selvfølgelig.
1: 26. august har det blitt, og det flere kjente navn fra innlandet som dukker opp I bursdagsboka vår I dag. Fotballspiller Daniel Job vel opprinnelig fra Nigeria, spiller midtbane for Kiel toppfotball. 21 år I dag. Har vel vært noe interesse fra utenlandske klubber også der, så vi får se etter hvert. Magnus Moan jo en kjent tidligere kombinertløper. Han da fra Trøndelag, sier du? Ja da, han representerte jo Byåsen, men han ble født på Lillehammer for 43 år siden I dag og bodde der de to første årene av livet sitt, en tidligere olympiske mester og verdensmester I kombinert Magnus Moan. Jarle Flemvåg blir 55 år I dag, sanger og kordirigent fra Gjøvik. Han har blant annet vært daglig leder for Kirsten Flagstad-festivalen på Hamar tidligere. Tore Gottås fra Brumunddal

0: har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det har vært en stor økning I antall flom, skred og stormskader her I innlandet de siste 10 årene. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans I 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner. I forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen I innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører I innlandet Thomas Breen går nå hardt ut I debatten rundt kutt I drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise med kutt I skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden I går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere I Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet I området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen I Elverum og på Rødsmoen I Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer I år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter I sommer, skriver Hamar Arbeiderblad. Trysil får skya eller delvis skya, opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, det ventet opp rundt 19 grader også I morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilen.

0: Zimmermann serverer oss ny musikk, Riper I lakken, også aktuell med låt sammen med Bjørn Eidsvåg, godeste Zimmermann.
1: Ja da, vel fra Drammen, Zimmermann, og en artist som virkelig gjør det bra om dagen. Mange koser seg med hans musikk. Mange koser seg også med deilig sensommervær I innlandet nå denne uka her. Hjelper på å få noen sånne deilige dager I august før høsten etter hvert kommer. Vi skal den nærmeste timen få med oss litt mer fakta om innlandet. Vi driver for tiden å bli kjent med ulike fjell og fjelltopper I fylket vårt. Litt aktuelt fra fylket blir det også fra våre reportere rundt omkring, og vi skal få litt sport også om ikke lenge.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.
5: Underholdningsguiden. Klokka 14 I dag inviterer Engerdal Frivilligsentral alle til allsang med Jan og Lise Risbakken I Frivilligsentralen på Drevsjø. I vestibylen I Kulturhuset Hagelund det klart for en ny utgave av Treffpunktet midt I vekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Og mellom 18 og 20 det jaktskytterskole for ungdom, og I kveld det vedlikehold og puss av våpen som står på programmet på T-pass. Lørdagens konkurranse I gåstrikk gjennom innbygda har påmelding I dag. I gåstrikken lørdag så skal dere starte ved husfliden Trysil Hotel og gå en runde gjennom sentrum. Ta med strikkepinnet I størrelse 3,5-4, så stiller husfliden med garn til alle og legger opp 20 masker før starten går. Premiering til den som har strikket mest og jevnest.

0: ettermiddagsspotten.
1: I kveld starter det med håndball for Storhamar-jentene.
2: Ja, da seriestart eliteserien for kvinner i kveld, og Storhamar får besøk av Jerpen. Og Hamar Vest har jo hatt et par flotte sesonger nå, Storhamar. Det blir spennende å se hvordan det går i år. De skal jo spille Champions League og litt av hvert. Så det blir en spennende håndballhøst for Storhamar-damene. Spennende også for Elverums håndballherrer. Et av Norges desidert beste håndballag, det også. Cup i kveld på Fåberg, Jorikstadhallen mot Lillehammer Fåberg håndball 09. Og så er det da seriestart for herrene også nå til helga. På søndag så skal Elverum spille mot Viking i Terningen Arena. Så det blir mye spennende håndball fremover. Mange gleder seg til håndballsesongen starter nå. Fotballsesongen har vært i gang lenge, og det er to kamper for Kiel toppfotball den uka her. I kveld så er det borte mot Odd i Skien, og så er det Lyn på Hjemslund på søndag for Kongsvinger. To viktige kamper, ligger jo helt i toppen, toppskiktet i Obos-ligaen Kongsvinger, og blir det seier i disse to kampene denne uka her, så tar jo et solidt skritt mot eventuelt opprykk da. Hockeysesongen begynner å nærme seg for alvor. I kveld så er Storhamar Hockey i Sarpsborg og spiller mot Sparta. Det er treningskamp da, og så blir det Champions League på Storhamar Hockey fra neste uke. Fire Champions League-kamper borte og hjemme før serien starter, eliteserien starter for Storhamar i midten på september.

0: Vi har selvfølgelig en topp 10-liste også I dag. Hva dagens tema, Jørgen?
1: Du, det topp 10 ting som alltid forsvinner hjemme, og jeg må si at her det nok mange som vil kjenne seg litt igjen. Det første, fjernkontrollen til TV-en. Du sitter med den I hånda, og så skal du kanskje ut på kjøkkenet og hente deg noe å drikke. Glemmer den igjen på kjøkkenet, og så skal du switche på TV når du kommer tilbake I sofaen. Hvor fjernkontrollen? Kjent problemstilling.
0: Der går det visst an, har jeg skjønt, på de fleste telefoner nå, og programmerer telefonen til også å bli fjernkontroll. Noen, og telefonen vet du hvor det
1: Noen så teknisk at de får til det. Noe som alltid forsvinner den ene sokken. Det utrolig rart altså, selv om du prøver å ha kontroll på sokkene, så det alltid en del single sokker, og den andre ligger alene I skuffen, og gjennom et år så blir det jo fryktelig mange single sokker. De blir borte, ingen aner hvor. Saksa. Ingen vet hvem som tok saksa, men alle trenger den stadig vekk. Hvem har tatt saksa? Hvor saksa? Hjemme hos meg så har vi prøvd å kjøpe flere sakser. Vi tror vi har opp en 5-6 fine sakser I kjøkkenskuffen. Sjekka I går. Ingen.
0: Ingen saks.
1: Ingen vet hvor den heller. Den ene penna som faktisk virker, når man en gang trenger en penn for å skrive ned noe eller notere noe I våre dager, så det mulig å finne den penna som virker. Den du får tak I, den har sluttet å virke for lenge siden. Hvor mobilladeren? Det ofte et tema, spesielt når mobiltelefonen har 1% batteri igjen, og du skulle ha tatt en viktig telefon. Hvor laderen? Hvem har tatt den? Husnøklene, kjent ting som også blir borte. Du på vei ut døra, tar opp I bollen der husnøklene skulle ligge. Det ikke der, du har lagt den på et lurt sted, som du selvfølgelig ikke husker I farten.
0: Vi gjør det som vi gjorde på Rena I gamle dager. Ja. Da hang nøkkelen hele tiden, men ved siden av døra. Altså på yttersida.
1: Ja, på yttersida,
0: ja. Ja, selv om den var låst eller ikke, så hang den på yttersida, på en spiker der.
1: Var ikke noe innbrudstyve på Rena på 90-tallet, vet
0: du. Var fint på Talmon.
1: Hvor lokket til plastboksen? Det borte, men hvis du kikker opp I skuffen, så ligger det 47 andre lokk der, som ikke har boks, men som ikke passer til den ene boksen du har. Mye vi kjenner oss igjen her. I morgen kan vi jo ta en topp 10-liste på hvordan vi skal unngå at disse tingene forsvinner.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya, opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, det ventet opp rundt 19 grader også i morgen.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Storebrand presenterer et helt neppo.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Kjører du rundt I møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi holder oss til fjells I vår faktaspalte også I dag.
2: Ja, de siste ukene så har vi snakket om fjell I Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell og I Østerdalen. Nå skal vi til et sted som heter Hedmarksvidda, og det jo et fjellområde som mange kjenner til. Det ligger jo da hovedsakelig på Hedmarken, innom kommunene Hamar, Ringsaker og Løten, men også innom din hjemkommune og mot Hedmarksvidda, Thomas.
1: Stort og flott område.
2: Det det, og det ikke det mest dramatiske fjellområdet med høye topper, men det ligger sånn mellom 450 og 1000 meter over havet. Og på en god del av toppene så det veldig fin utsikt, for eksempel utover Hamar-regionen. Jeg tenkte vi skal kikke på et par av de kjente toppene som ligger på Hedmarksvidda. Nordhue, 772 meter over havet, ikke det høyeste fjellet på Hedmarksvidda. Det for eksempel lavere enn Elverums høyeste punkt rasskifte, men det en veldig kjent og I øynefallende topp Nordhue som fin å gå tur på. Litt historie rundt det her. Den kjente skogeieren Helge Væringsåsen fra Elverum, han bygde jo en jakthytte, et jaktslott som het Borgen oppe på Nordhue. De siste 100 årene så har jo det vært brukt som speiderhytte. Ble jo testamentert til speiderne allerede I 1919. Og den godeste Væringsåsen, han fikk også reist en bauta, eller varde, over sin venn, dikteren Per Sivle, som ligger på Nordhue-toppen. Og historien sier jo at Per Sivle fikk inspirasjon til sitt kjente dikt Vardevakt akkurat når han var på toppen av Nordhue.
1: Og så det jo godt synlig I mils omkrets den høye masta på Nordhue.
2: Ja, det vel mye TV- og radiosignaler som går via Nordhue. En annen topp på Hedmarksvidda Getolen, som det heter på bokmål, men Getvola, eller Getvola på dialekt. 850 meter over havet, ligger helt nord I Løten kommune, på grensa mot Åmot. Det det høyeste punktet I Løten kommune, faktisk. Det som litt spesielt med Getvola at det I tidligere tider var kjent som det lokale Bloksberg, altså stedet der hekser. Traff hverandre.
1: Dra til Bloksberg der.
2: Ja da, I hvert fall I Hedmarkens sammenheng. Og Ingeborg Knutsdatter ble I 1625 dømt og brent på bål etter anklager om hekseri og fra ridd per geit til Getvola. Og derav navnet da, Gitt Geit altså. Så det en dramatisk historie, men en veldig fin topp som vel verdt en tur I høst på Hedmarksvidda. Hedmarksvidda som da avgrenset av Østerdalen I øst, og så går grensa mot Hedmarksbygden I sør og vest, og mot Sjusjøen I nord.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi med påvirkningskraften til våre største kjendiser.
2: Ja da, Haaland-effekten har nådd Braskerudsætra i Våler. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik hadde neppe Erling Braut Haaland i tankene da de gjorde seg klare for årets setersommer på Braskerudsætra. Men fotballstjernens matvaner har nådd helt fram til Våler, der unge treningsinteresserte har fått øynene opp for upasteurisert melk rett fra tanken. Ifølge Fleischer er det også besteforeldre som tar turen og henter melk til treningsglade barnebarn.
3: Absolutt, folk er interessert, og folk er interessert i det som er ekte, og ureis og stuttereis da. Og da, litt morsomhet, den nye trenden i sommer jo da salg til Haaland-mjølk. Det unge treningsgutter som skal ha upasteurisert mjølk rett fra tanken, så vi har en liten knippe som tilfelligvis inni meg da, slik det passer, og kjøper ja, rå mjølk rett fra tanken. Så det mye rare fasetter med setelivet. Så det kommer en i dag også som skal ha med seg 15 liter mjølk til Oslo.
2: Ja, Haaland-effekten, den ser vi på flere steder. Unge spiser mer gulrøtter og grønnsaker, fordi Haaland sier det sunt.

0: arrangeres for voksne, hvis du interessert i det. Men det gir et, året gir et grunnlag da, for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv. Da.
1: Og søknadsfristen for å være med på det her 1. september. Lutefiskfestivalen i Hamar har etter hvert utvidet seg. Det har de siste årene vært arrangementer på Geilo, på Gjøvik og til og med i USA, og nå utvider Lutefiskfestivalen også til nabobyen Brumunddalen og blir en del av Matlystfestivalen der. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø er veldig glad for utvidelsen.
2: Lutefisk spises over hele landet, og ikke minst på innlandet. Da. Så ja, den startet på Hamar, og sånn sett er det helt naturlig at vi går over til nabobyen. Veldig flott kombo. Jeg tenker jo at vi hører hjemme, vi er en del av matlysten, holdt jeg på å si, på innlandet. Lutefisken er eldgammel, det er en flere hundre år gammel tradisjon, tradisjonsmat, og det er det noe som hører til på matlyst, så må det være det.
3: Ja, det betyr jo at Lutefiskfestivalen varer da en måneds tid faktisk, starter da i Brumunddalen midt i oktober.
1: Jeg gleder meg til mye god mat, lutefisk og mye annet utover høsten og vinteren altså. Det skal handle om håndball. For et år siden så gjorde Leif Tore Søren comeback som håndballkommentator, og nå er han klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen hos Elverumsradion. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg i cupen. Håndballkommentatoren gleder seg.
4: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper i sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se utover håndballbanen og fortelle her jeg ser for natt på lufta.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmakker.

0: Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det har vært en stor økning i antall flom, skred og stormskader her i innlandet de siste 10 åra. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans i 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen i innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører i innlandet Thomas Breen går nå hardt ut i debatten rundt kutt i drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden i går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere i Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet i området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen i Elverum og på Rødsmoen i Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer i år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter i sommer, skriver Hamar Arbeiderblad. Trysil får skya eller delvis skya, opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendra temperaturer, det venta opp rundt 19 grader også i morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Thomas Steinbakken har gitt ut ny låt for alt I type ting.
1: Denne 26. August-dagen så gratulerer vi to store kulturpersonligheter på Hedmarken med dagen. Først til Tor Gottaas, forfatter fra Brumunddal som runder 61 år I dag. Har vel gitt ut nærmere 100 bøker, hvis det ikke flere, om alle mulige temaer. Norske utedoer, norske hoppbakker, Oddvar Brå, Petter Northug, historien om femmila, historien om Brumunddal og mye, mye mer. Gratulerer med dagen til Tor Gottaas, som egentlig jo sånn folkeminnegransker av utdannelse.
0: Ja, jeg har ikke mobiltelefon, og går stort sett rundt I stuttbukse.
1: Ja da, shorts nesten håret rundt på Tor Gottaas.
0: Han har visst, sa til meg for ikke så lenge siden, han har alltid en 2-3 bokprosjekter gående samtidig.
1: Såpass må du være, ja. En annen Tor Karseth fra Ridabu Hamar blir 70 år denne onsdagen. Visesanger med masse album bak seg, og også en mann som har skrevet over 30 teaterforestillinger, blant annet Arbeidsdar, Den levende skogen, syngespillet Lucy og så videre. Masse flotte lokalhistoriske teaterforestillinger, blant annet Tor Karseth, som pappaen til artist Frida Ånnevik, hvis man ikke visste det. Skal feires med jubileumsforestillinger I Hamar Kulturhus I kveld på sin 70-årsdag, Tor Karseth.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Underholdningsguiden. Klokka 14 I dag inviterer Engerdal Frivilligsentral alle til allsang med Jan og Lise Risbakken I Frivilligsentralen på Drevsjø. I vestibylen I Kulturhuset Hagelund det klart for en ny utgave av Treffpunktet midt I vekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Og mellom 18 og 20 det jaktskytterskole for ungdom, og I kveld det vedlikehold og puss av våpen som står på programmet på T-pass. Lørdagens konkurranse I gåstrikk gjennom innbygda har påmelding I dag. I gåstrikken lørdag så skal dere starte ved husfliden Trysil Hotel og gå en runde gjennom sentrum. Ta med strikkepinnet I størrelse 3,5-4 så stiller husfliden med garn til alle og legger opp 20 masker før starten går. Premiering til den som har strikket mest og jevnest. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Camila Cabello, Ed Sheeran, god stemning, bam, bam. Og apropos god stemning, så ja, blir det mer ikke lov å le på hytta.
1: Ikke lov å le på hytta har vært en kjempesuksess på VGTV de siste årene, og nå kommer sesong 7, 17. september, om noen få uker altså. Årets deltakere har blitt kjent I dag. Her det mange komikere vi kjenner godt til. Thomas Numme, Vidar Magnussen, Tore Sagen og Kristine Riis, for å nevne noen. Og en fra Hamar skriver... HA I dag, og da begynte vi å tenke hvilken komiker fra Hamar det som dukker opp på ikke lov å le på hytta men det ikke noen komiker I utgangspunktet
0: Det ingen som morsomme her på Hamar
1: Nei, ikke sant? Stig Brenner, kjent artist kalte seg tidligere unge Ferrari Han skal være med I denne nye sesongen og ifølge programleder Mats Hansen så kommer du til å få et helt annet bilde av denne artisten etter å ha sett på ikke lov å le på hytta
0: Altså unge Ferrari?
1: Ja, spennende
0: Ja Ja, da får vi se en ny side av Stig Brenner, det ser vi frem til.
1: Vi ser også frem til flere episoder fra Jakt- og Fiskepodden.
0: Ja, nå har det passert 8 millioner avspillinger, og kollega min Martin han har slått av en prat med både Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad, Jo Inge Breisjøberge, passert 305.

0: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har passert 8 millioner avspillinger. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn I vårt studio med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Og hva grunnen til at folk har trykt play 8 millioner ganger?
1: 8 millioner avspillinger, ja, det tror jeg hovedårsaken til det, det at vi har lidenskap I studio, og så treffer vi den lidenskapen ut til norske jegere og fiskere. Det noe som betyr utrolig mye I livet deres, og mye I livet våres. Og så prøver vi å ha veldig, veldig godt humør, og spre kunnskap og inspirasjon gjennom podcasten og tv-serien.
2: Ja, nei, det bare å følge seg til. Ja da. Veldig godt humør.
3: Ja. Og jeg tror mange jegere og fiskere kjenner seg at kanskje, og noen lærer litt, og noen har kanskje litt moro underveis.
0: Det her startet jo I 2019, 7 år siden. Hvordan kom det egentlig I gang?
1: Ja, det en ganske artig historie, for at jeg gikk med en tanke som kommunikasjonssjef I Statskog, da, så tenkte jeg, hadde det ikke vært lurt å kaste seg litt på den podcastbølgen? Så snakket jeg med sjefen min, han administrerende direktør I Statskog, og han bare kikket tomt på meg og skjønte egentlig ikke helt hva jeg spurte om. Så ringte jeg til en Jo Inge, og han jo, visste jo egentlig ikke helt hva podcast var, men han skulle nå alltid være med på det. Og så ringte jeg til en Espen, og han syntes det var en ganske dårlig idé, men han skulle nå alltid være med. Og så har vi jobbet oss I lag, så har vi jo egentlig vært I et sånt, som en Jo Inge kaller ektepar med tre.
2: Det var jo litt vanskelig å starte opp dette, for vi visste jo ikke helt hva det var, så det har jo utformet seg litt underveis også. Men jeg tror at dette veldig godt for jegere og fiskere å få denne innpakningen foran seg, eller som kommer gjennom podcasten, fordi at stort sett så står vi og holder foredrag med PowerPoint. Det egentlig dørgende kjedelig, vet du, vi vet jo det. Så jeg merker jo på responsen. Når jeg ute og går på butikken nå, eller på skytebanen, eller I våpenbutikken, eller hva det så kommer folk og slår deg på skulderen og sier, jeg så deg på jaktfiskbond, dette kjempebra, tommel opp, tommel opp, tommel opp. Det veldig hyggelig, altså. Så det har fått en utrolig gjenklang ute I et svært miljø I Norge, blant jegere og fiskere.
3: Å nå frem til så mange som det har gjort, det jo faktisk ganske utrolig, da. Og det klarer du ikke med å holde foredrag, eller servere kaffekopper, eller stå på messer, eller her det måtte være. Og jeg hadde jo ikke trodd I verden at det skulle bli så populært. Det visste jo ikke en podcast var en gang, før enn du utfordrer meg da. Men jeg glad for at du ble med.
1: Ja.
0: Nå har du altså bikket 350 episoder, og da slår du meg, altså, du tomme for temaer snart? Eller snur du bunken, eller hvordan fungerer det?
2: Det endeløst. Ja, det virkelig
1: det litt rart, faktisk.
2: Ja, altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
0: Nå jo den siste episoden akkurat spilt inn I vårt studio, og litt overraskende så dukket opp en gitar her. Det vel ukas nyhet. Hva skjer?
1: Ja, det jo I forbindelse med at vi passerer 8 millioner, så det nok antageligvis en verdensbegivenhet, fordi at det nok ikke et statsforetak I hele verden som har gitt ut en låt før. Det nok første gang det skjer. Men vi pleier å si at nå, I forbindelse med jakta nå om høsten, spesielt da det kanskje opp mot 200 000 som går ut I skog og mark, eller på duejordene, og høst av naturens overskudd. Herre naturens voktere, naturens ambassadører, og vi ser jo at de strir jo litt når Jo Inge ligger på solsenga si, eller Espen venter litt når han holder på å vanne tomatene sine I Asker, venter på bukkejakta. Det jegerne står, har litt tøffe tak, både på hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte vak.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya, opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, det ventet opp rundt 19 grader også i morgen.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Innlandet et stort fylke, og vi har reporter rundt omkring overalt, blant annet i Kongsvinger.
2: Ja da, det skal handle om motorsport, for rallyfører Steve Røkland fra Kongsvinger. Han måtte bryte rally Grimstad etter å ha kjørt av veien på lørdag. Dette førte til at han mistet ledelsen i NM, og det Anders Kjær som nå har overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å ha bilen klar til neste NM-runde i Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe selv om han realistisk med tanke på NM-titelen.
3: Ja, jeg har jo en motivasjon for det i hvert fall.
4: Ja. Så... Drømmen ikke gitt opp enda.
3: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
1: Reporter her var Kai Roger Lindberg. Elverum håndball spiller sin første tellende kamp i kveld. De skal møte Lillehammer Fåberg 09 i Jorikstadhallen. Trener for Elverum håndball, Lauritz Søgaard, sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seier og 1 tap. Og at det har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard hopper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpningen.
5: Jamen det gleder vi oss til. Vi har haft en god oppkøring, og nå, ja, nå ser vi frem til tellende kampe. Og ja, det alltid sjovt å komme rundt i noen litt mindre haller, og det gleder vi oss også til i forhold til kampen i aften mot Lillehammer.
1: Elverums nye danske trener Lauritz Søgaard er altså cup i kveld, og så er det seriestart mot Viking i Terningen Arena for Elverum på søndag. Sara Huse fra Arneberg og Kongsvinger gjør seg klar for et nytt kapittel når hun nå flytter til London for å studere musikk, håper å utvikle seg som både låtskriver, artist og produsent. For Sara handler utenlandsstudiene om mer enn selve utdanningen. Hun ønsker også å oppleve hvordan det er å bo i et annet land og bli en del av et større musikkmiljø.
6: Jeg tenkte at det er på en måte en opplevelse i seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London er jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
1: Forfatter Elbjørg Brekke i Saksomdalen Lillehammer håper å fylle hver stol i huset sitt på fredag. Da skal hun arrangere poesi med tonefølge, ha med seg forfatterkollega og entertainer Ove Røsbakk og multiinstrumentalist Sigurd Tingstad.
7: Vi har fått med oss Sigurd Tingstad. Han spiller trekkspill og gitar. Han er egentlig faglærer. Men han spiller i mange slags konstellasjoner, og han synes det er veldig artig å jobbe sammen med forfattere og skuespillere. Så vi satt og eksperimenterte, og så fant vi ut at ja, dette her går vi for. Vi øver mer. Dette her tror vi på. Vi har hatt det veldig artig.

0: Vi er jo snart ferdig egentlig med 2026, og så kommer et nytt år, 2027. Men året etter det igjen, så viser kalenderen 2028, og da det store ting på gang I Norge. Fordi I 2028 så det altså 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og det skal naturligvis markeres både nasjonalt og internasjonalt og lokalt. Også innlandet skal være en del av feiringen, selvfølgelig. Og man kan si at innlandet fylkeskommune egentlig har tjuvstartet litt med dette jubileet allerede, fordi at I morgen så skal det være inspirasjonsdag på Hamar, der en del påmeldte skal møte opp og diskutere hvordan de kan bidra til denne feiringen. Mia Kristine Granum, du rådgiver I Innlandet Fylkeskommune, og de som da skal dukke opp på Hamar og som har meldt seg på dette arrangementet, hvilke forhold håper du at de har til Ibsen?
1: Nei, det krever egentlig ikke så veldig mye. Det vi egentlig ønsker jo at det skal komme aktører fra så mange deler av innlandet og av forskjellige kulturuttrykk eller reiseliv eller egentlig hvem som helst som interesserte som kan komme og rett og slett finne ut hva det hvordan det kan være relevant for dem da, eller hva det de kan bidra med. Vi har veldig lav terskel egentlig for å være med.
0: Men det betyr at dere så smått I gang med dette jubileet allerede?
1: Det stemmer. Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja. Det kommer jo noen supereksperter som skal snakke på Hamar også. Vi har litt forskjellig, men det jo både som folk som kommer og snakker nå på torsdag, men så det jo også det at vi ønsker at både supereksperter og ikke-eksperter skal komme og være en del av deltakerne, sånn at man kan utveksle ideer og erfaringer med hverandre, og lære av hverandre.
0: Ja, ikke sant? Og se at kanskje ingen andre holder på med det man selv har en idé om å holde på med.
1: Absolutt, eller at man kanskje finner noen som man kan samarbeide med.
0: Henrik Ibsen, vi har jo alle på noe vis et forhold til han, altså enten at vi bare ser hans fremtoning foran oss via gamle bilder vi har sett, eller at vi har lest noen av hans litterære stykker, men Henrik Ibsen og innlandet helt til sist, hvilken sammenheng det mellom Ibsen og innlandet, og hvor viktig var han for fylket vårt?
1: Jeg vil jo si at han har vært veldig viktig for fylket vårt. Kanskje det som noe av det som veldig morsomt da, jo at Ibsen foretok en sånn stipendreise, hvor han litt på samme måte som Asbjørnsen og Mo skulle reise ut og samle folkeeventyr eller historier. Og da reiste han opp gjennom Gudbrandsdalen, eller innlandet av Gudbrandsdalen over til Vestlandet, og da skrev han dagbok fra reisen sin. Så han har jo faktisk reist oppover her og skrevet både det ene og det andre om hva han likte og hva han ikke likte.
0: Ja, hva var det han ikke likte da, til de som ikke har fått det med seg?
1: Nei, han syntes det var litt kjedelig rundt Mjøsa da. Han var veldig begeistret oppover Gudbrandsdalen, så det hadde både positive og negative ting å si.
0: Du, jubileet som skal gå av stablen da I 2028, hvordan tror du det blir her I innlandet? Det jo en lang tid frem I tid, men allikevel begynner dere å se noen ting som utkrystalliserer seg kanskje for hvordan jubileet blir her I fylket?
1: Det jeg I hvert fall ser at det veldig mange som har meldt seg på. Det vi prøver å finne ut av jo hva det som rører seg rundt omkring I fylket vårt. Hva det som, hvem det som vil kunne komme til å være interessert I å gjøre ting, og det ser vi jo at det folk som interesserte rundt omkring I hele fylket, og fra mange forskjellige typer organisasjoner da.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det vært en stor økning I antall flom, skred og stormskader her I innlandet de siste 10 årene. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans I 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene stod for over 2 milliarder kroner. I forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen I innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører I innlandet Thomas Breen går nå hardt ut I debatten rundt kutt I drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise med kutt I skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden I går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere I Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet I området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen I Elverum og på Rødsmoen I Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer I år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter I sommer, skriver Hamar Arbeiderblad. Trysil får skya eller delvis skya, opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, det ventet opp rundt 19 grader også I morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Bob Land norsk musikk. Hot Air Balloon, When the Summer's Over heter låta.
1: Ja, sommeren over, mon tro?
0: Nei.
1: Det kjennes ikke sånn ut nå om dagen.
0: Nei.
1: Det deilige dager, men jeg sitter og kikker på helgeværet. Kan fort bli litt vått på lørdag, ser det ut for altså.
0: Så... Ja, skal vi sende noen varme tanker til arrangører av ulike utendørsarrangementer på fredag og lørdag?
1: Ja da, fra fredag kveld og utover lørdagen så det meldt en del regn. Vi får tro at det blir ikke så gærent som det ser ut for. Ofte så blir jo ikke det, så med en god regnjakk og god innstilling så løser det meste seg, min erfaring. Altså. Ja,
0: Birk. Og litt av hvert I helga, diverse løp og.
1: Ja, men hvis en sykler Birken I strålende sol blir fort litt for varmt, tenker jeg og blir svett, solbrent og svett, så det å ha litt regn I håret og hjelmen, det ikke dumt altså.
0: Vi får se hvor bløtt det blir, det UB40 som kommer her nå I can't help falling in love with you

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
3: Svar på Selvkjøvik, det er den fra deg.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det er vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen nå?
3: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Klokka 14 i dag inviterer Engerdal Frivilligsentral alle til allsang med Jan og Lise Risbakken i Frivilligsentralen på Drevsjø. I vestibylen i Kulturhuset Hagelund er det klart for en ny utgave av Treffpunktet midt i vekkoa, kombinert kafé og fritidsklubb for voksne mellom klokka 16 og 19. Og mellom 18 og 20 er det jaktskytterskole for ungdom. Og i kveld er det vedlikehold og puss av våpen som står på programmet på T-pass. Lørdagens konkurranse i gåstrikk gjennom innbygda har påmelding i dag. I gåstrikken lørdag så skal dere starte ved husfliden Trysil Hotel og gå en runde gjennom sentrum. Ta med strikkepinnet i størrelse 3,5-4, så stiller husfliden med garn til alle og legger opp 20 masker før starten går. Premiering til den som har strikket mest og jevnest.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi holder oss til fjells I vår faktaspalte også I dag.
2: Ja, de siste ukene så har vi snakket om fjell Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell og I Østerdalen. Nå skal vi til et sted som heter Hedmarksvidda, og det jo et fjellområde som mange kjenner til. Det ligger jo da hovedsakelig på Hedmarken, innom kommunene Hamar, Ringsaker og Løten, men også innom din hjemkommune og mot Hedmarksvidda, Thomas.
1: Stort og flott område.
2: Det det, og det ikke det mest dramatiske fjellområdet med høye topper, men det ligger sånn mellom 450 og 1000 meter over havet, og på en god del av toppene så det veldig fin utsikt, for eksempel utover Hamar-regionen. Jeg tenkte vi skulle kikke på et par av de kjente toppene som ligger på Hedmarksvidda. Nordhue, 772 meter over havet, ikke det høyeste fjellet på Hedmarksvidda. Det for eksempel lavere enn Elverums høyeste punkt rasskifte, men det en veldig kjent og I øynefallende topp Nordhue som fin å gå tur på. Litt historie rundt det her. Den kjente skogeieren Helge Væringsåsen fra Elverum, han bygde jo en jakthytte, et jaktslott som het Borgen oppe på Nordhue. De siste 100 årene så har jo det vært brukt som speiderhytte. Ble jo testamentert til speiderne allerede I 1919. Og den godeste Væringsåsen, han fikk også reist en bauta, eller varde, over sin venn, dikteren Per Sivle, som ligger på Nordhue-toppen. Og historien sier jo at Per Sivle fikk inspirasjon til sitt kjente dikt Vardevakt akkurat når han var på toppen av Nordhue.
1: Og så det godt synlig I mils omkrets den høye masta på Nordhue.
2: Ja, det vel mye TV- og radiosignaler som går via Nordhue. En annen topp på Hedmarksvidda Getholen, som det heter på bokmål, men Getvola, eller Getvola på dialekt, 850 meter over havet, ligger helt nord I Løten kommune, på grensa mot Åmot. Det det høyeste punktet I Løten kommune, faktisk. Det som litt spesielt med Getvola at det I tidligere tider var kjent som det lokale Bloksberg, altså stedet der hekser, traff hverandre.
1: Dra til Bloksberg der.
2: Ja da, I hvert fall I Hedmarkens sammenheng. Og Ingeborg Knutsdatter ble I 1625 dømt og brent på bål etter anklager om hekseri og fra ridd på geit til Getvola. Og derav navnet da, Gitt Geit altså. Så det en dramatisk historie, men en veldig fin topp som vel verdt en tur I høst på Hedmarksvidda. Hedmarksvidda som da avgrenset av Østerdalen I øst, og så går grensa mot Hedmarksbygden I sør og vest, og mot Sjusjøen I nord.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Innlandet et stort fylke, og vi har reporter rundt omkring overalt, blant annet i Kongsvinger.
2: Ja da, det skal handle om motorsport, for rallyfører Steve Røkland fra Kongsvinger, han måtte bryte rally Grimstad etter å ha kjørt av veien på lørdag. Dette førte til at han mistet ledelsen i NM, og det Anders Kjær som nå har overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å ha bilen klar til neste NM-runde i Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe selv om han realistisk med tanke på NM-titelen.
3: Ja, jeg har jo en motivasjon for det i hvert fall.
4: Ja. Så... Drømmen ikke gitt opp enda.
3: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
1: Reporter her var Kai Roger Lindberge. Elverum håndball spiller sin første tellende kamp i kveld. De skal møte Lillehammer Fåberg 09 i Jorikstadhallen. Trener for Elverum håndball, Lauritz Søgaard, sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seier og 1 tap. Og at det har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard hopper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpningen.
5: Jamen, det gleder vi oss til. Vi har haft en god oppkøring, og nå, ja, nå ser vi frem til tellende kampe. Og ja, det alltid sjovt å komme rundt i noen litt mindre haller, og det gleder vi oss også til i forhold til kampen i aften mot Lillehammer.
1: Elverums nye danske trener Lauritz Søgaard er altså cup i kveld, og så er det seriestart mot Viking i Terningen Arena for Elverum på søndag. Sara Huse fra Arneberg og Kongsvinger gjør seg klar for et nytt kapittel når hun nå flytter til London for å studere musikk, håper å utvikle seg som både låtskriver, artist og produsent. For Sara handler utenlandsstudiene om mer enn selve utdanningen. Hun ønsker også å oppleve hvordan det er å bo i et annet land og bli en del av et større musikkmiljø.
6: Jeg tenkte at det er på en måte en opplevelse i seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London er jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
1: Forfatter Elbjørg Brekke i Saksomdalen Lillehammer håper å fylle hver stol i huset sitt på fredag. Da skal hun arrangere poesi med tonefølge, ha med seg forfatterkollega og entertainer Ove Røsbakk og multiinstrumentalist Sigurd Tingstad.
7: Vi har fått med oss Sigurd Tingstad. Han spiller trekkspill og gitar. Han er egentlig faglærer. Men han spiller i mange slags konstellasjoner, og han synes det er veldig artig å jobbe sammen med forfattere og skuespillere. Så vi satt og eksperimenterte, og så fant vi ut at ja, dette her går vi for. Vi øver mer. Dette her tror vi på. Vi har hatt det veldig artig.

0: Vi har selvfølgelig en topp 10-liste også I dag. Hva dagens tema, Jørgen?
1: Du, det topp 10 ting som alltid forsvinner hjemme, og jeg må si at her det nok mange som vil kjenne seg litt igjen. Det første, fjernkontrollen til TV-en. Du sitter med den I hånda, og så skal du kanskje ut på kjøkkenet og hente deg noe å drikke. Glemmer den igjen på kjøkkenet, og så skal du switche på TV når du kommer tilbake I sofaen. Hvor fjernkontrollen? Kjent problemstilling.
0: Der går det visst an, har jeg skjønt, på de fleste telefoner nå, og programmerer telefonen til også å bli fjernkontroll. Noen, og telefonen vet du hvor
1: Noen så teknisk at de får til det. Noe som alltid forsvinner den ene sokken. Det utrolig rart altså, selv om du prøver å ha kontroll på sokkene, så det alltid en del single sokker, og den andre ligger alene I skuffen, og gjennom et år så blir det jo fryktelig mange single sokker. De blir borte, ingen aner hvor. Saksa. Ingen vet hvem som tok saksa, men alle trenger den stadig vekk. Hvem har tatt saksa? Hvor saksa? Hjemme hos meg så har vi prøvd å kjøpe flere sakser. Vi tror vi har opp en 5-6 fine sakser I kjøkkenskuffen. Sjekka I går. Ingen.
0: Ingen saks.
1: Ingen vet hvor den heller. Den ene penna som faktisk virker, når man en gang trenger en penn for å skrive ned noe eller notere noe I våre dager, så det mulig å finne den penna som virker. Den du får tak I, den har sluttet å virke for lenge siden. Hvor mobilladeren? Det ofte et tema, spesielt når mobiltelefonen har 1% batteri igjen, og du skulle ha tatt en viktig telefon. Hvor laderen? Hvem har tatt den? Husnøklene, kjent ting som også blir borte. Du på vei ut døra, tar opp I bollen der husnøklene skulle ligge. Det ikke der, du har lagt den på et lurt sted, som du selvfølgelig ikke husker I farten.
0: Vi gjør det som vi gjorde på arena I gamle dager. Ja. Da hang nøkkelen hele tiden, men ved siden av døra. Altså på yttersida.
1: Ja, på yttersida,
0: ja. Ja, selv om den var låst eller ikke, så hang den på yttersida, på en spiker der.
1: Var ikke noe innbrudstyve på arena på 90-tallet, vet du.
0: Var fint på Talmon.
1: Hvor lokket til plastboksen? Det borte, men hvis du kikker opp I skuffen, så ligger det 47 andre lokk der, som ikke har boks, men som ikke passer til den ene boksen du har. Mye vi kjenner oss igjen her. I morgen kan vi jo ta en topp 10-liste på hvordan vi skal unngå at disse tingene forsvinner.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur I fylket vårt starter vi med påvirkningskraften til våre største kjendiser.
2: Ja da, Haaland-effekten har nådd Braskerudsætra I Våler. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik hadde neppe Erling Braut Haaland I tankene da de gjorde seg klare for årets setersommer på Braskerudsætra. Men fotballstjernens matvaner har nådd helt fram til Våler, der unge treningsinteresserte har fått øynene opp for upasteurisert melk rett fra tanken. Ifølge Fleischer det også besteforeldre som tar turen og henter melk til treningsglade barnebarn.
3: Slutt folk interessert, og folk interessert I det som ekte, og ureis og stuttereis da. Og litt morsomhet da, den nye trenden I sommer jo da salg til Haaland-mjølk. Det unge treningsgutter som skal ha upasteurisert mjølk rett fra tanken. Så vi har en liten knippe som tilfelligvis inni meg da, slik det passer, og kjøper ja, rå mjølk rett fra tanken. Så det mye rare fasetter med setelivet. Så det kommer en I dag også som skal ha med seg 15 liter mjølk til Oslo.
2: Ja, Haaland-effekten, den kan se vi på flere steder. Unge spiser mer gulrøtter og grønnsaker, fordi Haaland sier det sunt, og så blir det spennende å se om de følger Haaland på sveisen
1: nå
2: da.
1: Ja, for nå har han jo 2 millimeter sveis I stedet for en halvmeter med lyst flott hår, så kan kanskje se for meg at det en del unge fotballspillere som også nå tar fram barbermaskina.
2: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar, bosatt I Elverum, nå engasjert som prosjektleder for unge naturtalenter hos den norske turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15

0: Her 1. september. Lutefiskfestivalen I Hamar har etter hvert utvidet seg. Det har de siste årene vært arrangementer på Geilo, på Gjøvik og til og med I USA, og nå utvider Lutefiskfestivalen også til nabobyen Brumunddalen og blir en del av Matlystfestivalen der. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø veldig glad for utvidelsen.
1: Lutefisk spises over hele landet, og ikke minst på innlandet. Da. Så ja, den startet på Hamar, og sånn sett det helt naturlig at vi går over til nabobyen. Veldig flott kombo. Jeg tenker jo at vi hører hjemme, vi en del av matlysten, holdt jeg på å si, på innlandet. Lutefisken eldgammel, en flere hundre år gammel tradisjon, tradisjonsmat, og det det noe som hører til på matlyst, så må det jo være det.
0: Ja, det betyr jo at Lutefiskfestivalen varer da en måneds tid faktisk, starter da I Brumunddalen midt I oktober. Jeg gleder meg til mye god mat, lutefisk og mye annet utover høsten og vinteren altså. Det skal handle om håndball. For et år siden så gjorde Leif Tore Søren comeback som håndballkommentator, og nå han klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen hos Elverumsradion. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I køppen. Håndballkommentatoren gleder seg.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: august kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos!
2: Nei, enda bedre. Det tid

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmakker.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trusselbil og Bilutleie.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang.

0: Hvis du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Løkke!
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalgt andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help me.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.